0: balikan, sir.
1: Ah, nawala nga kong baka.
0: Gatasan, sir.
2: Turo.
0: Sir ba, kining gatasan ba, sir?
2: Turo lagi.
0: Ang imong kape ba, gatasan ba? Wa ko mautanas imong...